yeen yob jantan mara jogom jaay demam kudu biige ke biige jogom biige kure ye biige biige suka barsalum dem demene xamat dene nyaxana ak ben dama nel bi zamba dene galo